0: 너희는 다 행위적은 여사이다.
1: 기회 오겠대로 봐.
2: साथै नेपाली कथानाक चलचित्र कार्की साइला हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
0: भयो अर्थ बाहिर राख्नु पर्यो नि।